Zune. Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zune Radio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska to bude o dvoch bratoch. O dvojčkách. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Znáš o crew. In these troubled times. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy, groovy, groovy a čistý house.

Agnečné vieš, www.zoomradio.cz. Bolo nech vieš. Toto skopiring a šoval. Rexan zem bulo.

0: Poďme na Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Delady in the mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Zoom.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

Toto bol Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxos Groove. Toto sú Ethan Gray a Brutal Basil. I Get Lost.

A v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. A druhá každý útorok o 17. DJ Martimet in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

pozriem na časomieru, poďme si povedať pápalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimej, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne. Zo štúdia sa s nami ľúči Samples. A pápalala všetkým.

0: počúvaj ma, my teraz s Čajou chodíme z nenormálne veci má na Jakubovej lúke. Ona ospáva, že tam sa Jakub pozjaví noci a že mi donese jedno mielko pre mňa. A idem tam noci minule, digonda, Jakubko, kde si má? More naleželi žiarské vleky, Jakubko robí kamarád, jej čo, dával isky za nadarmo, tá teraz ideme tam na jeseň, tá poďme ideme na zimu, nie na Rakúske, ako v ospávači. Tá čo je ti ty?
1: Poď na Štrbské, presto dáme jednu kávu.

0: že sa všetko dá, že u ľadovcov na severný pol, že džanezu na dole, že sa pozabíjajú všetci má, že koniec žin, že na džane živonu na planetu Zem. Hovorím, tak čo je, čo zrobíme? Že čo?
1: Poď na Štrbské, presudáme jednu kázu.

0: Soke Tatry v živote už je, že čo tam sa robí. Tam som asi mal nenormálny snežný skúter. Vieš, ak ide, jak jedna píla more, hore kopzom, a minulé žádové, tak kde dám zimné gumy na pasa? Onda je zimný pás, ty diliny. A keď ideš do západného Nemecka, že ideš na nejakú turistiku vybaviť, ideš ešte aj do Chledovú dolinu, cez Jakubkové pleso a cez Štrbskú lúku, ordina. No a ideme na toto.
1: Poď na Štrbské pleso, dáme jednu kávu.